0: O kan de na maye ne kasee no so ni ni na sehwe ni pedua oni pa bia ya miensa body soul and spirit na honhom no ebra wo te asie no we ane ko eja ne nchen honhom no na ni nyame wo te asie no ono na timi ni nyame a ben no ono ko ne nchen timi ni kasa na adie biara wo hia na asase so no honhom no ane dibua yen ami ensa nyame timi tie ye mpa ebo ni ensa timi ka ye bisade ye nti obi a wote ase bia no okra we no enkwa ha wote ase a nti se osu da ye se waduru heaven a eye ne picture aye se samai wotwa photo na photo samai ana wuhu wote ase a we no entimi nko heaven ho we ne ko heaven ho na akwaje obi sade bia ne de nkuta hunde a oni nyame wo bia no we ne de information ko na de aba into the bar na same fane sese obese unya sika we ni nyame kasa ne nyame de ba na wo de ba o de bre we okra no honhom no na honhom no de abre okra no na okra na de ama nipadua no na ba hunde mu sanete ye nti we say anyway eboa we said ye yesua no na we no ene no se obo we hu ban no we say eye ade a okra no ye ade a sese eno na nipa ani ko no ho 24/7 kaze 24/7 a de bia okra na sese wo twen no ho se wo pese wo ye nipa wo be koso a jesa wodwen okra no ho kese esin ni padua no nti onipa bia odwen ni padua ho no ne kra na wu ne kra ni ho den nti sa ni padua ni okra no de obadwen ne ho kese no ono obeye kese wodwen we ho a we beye kese wodwen we ho a we beye kese nti ni padua ni okra no ensase adwen ni padua no ye adwen okra no ho da kwan ye befa so a otamfo ne sanka no ifise onipa bie ni asase so a otamfo hwehwe obonsam hwehwe onipa dua se no omfa nya hwe me chirama die kwa obonsam fa so dada wo yenkra na ne saka yen uwo nkoko a enkoko no dɔso se opesa wo chibi a jisa wo de aburo egu fom mebo a enti wo de aburo egu a akoko ne se nani ate sen kra na obeba buru no ho na oba bedi nti obedi a na wanka so ahwehwem de opesa wo che no na yeden wa che no nti no asase so e wo no obonsam nti na me ye obonsam ne we no obonsam ne nipadua no ane di asie ansa na ne saka okra no okra no na de obonsam ye ne se ansa na ne sabeka okra no de edi kan no jise odi wiase mu niema daadaa o odi wiase mu niema odi guo te saburo o be so bidi eno ne ye udi a obe men eno ne ye papa eti udi wa koma ko ho anu anya first amen enti na first john chapter 1 verse 9 e kan se mu no wiase ne nema wo wiase se obedo wiase agya don ne nemu enye ho na ne yesua enti no ne oni ye ko no ompe ni padua we omfa nya hwe e se ni padua we no bibi biara e betimi aye o mana kan ho no je se ekoye okra no je se okra no wo so no e beto amaniem na ne kwan ba kwan e ba besua no weye de esua na mebebo oboso na kwan ba kwan e ba besua no e kwan fofra otamfo no faso ewura ye ye kra ni mu twe no de ne koto afiase amen say o da bon sam kase ma urade we le dia ye di kan suesua na me boboso na ya samba yenko mebusem Proverbs chapter 3 13 verse 3 debia no ade a wodi behunu wo bonsam adwuma wo ye no eye nyame asem obonsam adwuma bi a wo ye na asase su bi a onyankopon twere de ato ho amen o de hemeni mna mna nkasa obonsam adwuma wo ye na asase su nyina onyankopon twero de ato ho adie bi obonsam ye bi a ne nyina wo baabu nyame amfa ba kumpo ehuntaye na Proverbs chapter 13 verse 3 ne se die okra nano hwe ne kra so na die otre nanu munya oseye die okra nano die onka ni secret die on review ni secret die onka ni nsam nkyre nipa ohwe ne kra so na die asamto na na oboba manie no oko oseye ane na ne yebesua onipa bia nipa bia enkasa onipa bia ontimi nkasa ubu so nipa bia ekasa na ye ne kra ana ekasa enti na so kra ne firi nipa dua ni mu a na nipa dua ne da ho na ye adefo enti nipa bia okasa bia wasase su bia no ye kasa firi okra yim na ba ha na we di apie enti ase se de mikra mike kasa meka no e kakra bi but eba we mu a na apue na ye kese enti ahwa beka se we na waye den o ka but nye we e ye ma no na mede ye den mede ka sa na we na ye enti onipa bia okra no ne kasa na Proverbs chapter 13 verse 3 eho na ne yesua osi onipa biara okra nano otimi ka nano tum no ne kra no ohwe ne so no obi a okasa ne kra ko oseyem ade nti na wokasa eba behem amen hallelujah hallelujah ayo oda no abo nsema mawurade
1: doctors may cure but only Jesus can heal this is the voice of healing house of power ministries international brings to you the voice of healing with prophet Francis Kwasi
0: old testament name for your prosperity and the principles of your prosperity is in the old testament to go to heaven is the new testament
1: come and experience the joy hear the testimonies divine direction and the healing power of the living god the voice of healing if god can't heal you who can
0: prophecy and direction.
1: Voice of healing with Prophet Francis Kwate. There is power in the blood of Jesus.
0: Onipa Oshe Osidi Okura Nano Shane Krasu. Iti yeni yen krano. E womuse nyamene boye hobain. But nyamedia o de boye yen kra hobaino. Eye 30% ana wo 70% bimbo nyame bimbo ne sanete ye nyame wo 30% wa ha mu nchichemu aduasa e de maye ana ye ne yenso ye wo 70% nti wo se obi a ohwane kra so no okura na no no hwane kra so na de otre nanum no nya oseye enso bu ase nya me bambo nya me bambo nya me bambo no ho but wo part ase se oye ase na bambo ne timi adi mu e kwan be ne fa so be hwe kra so we ne kasa we nkasa na efri fiti ase no me ma secret bi mysteries words bi the whole demons in the universe including Lucifer oni pe bi eni asase so a obonsam betime wuwa wadwene mu wadwene da nyame ama won kwan sa asase so onyankopon kwan le nim ni pe nyina adwen obonsam ni sa to me no amen samati ase ye me sense subie Satan ne hunye hu de tia ne hunye hu ni se onim ni pa de wodwene disse de wodwene pie firi wano asane wahu ade a wo pese wo ye nyame enunti na Satan ontimi to nyame da nyame ni ya unyu ni yempo na onim eti sa limit no baby nyame wo ni baby Satan wo hallelujah hallelujah
2: amen
0: so wa hun ya me she ono eti oba sa si so a wo kra no ehu hia nyame if you say eno na ye the most important thing ebra wo ti ase ni bra wo bewu and you know Satan so and also na ye the most important thing for Satan to destroy it so obon sambe nya wo kra no no asen no it is daily dan nyina no wo ma gira tu omutu nyina no wo mutu fa we ho wo se wakwa ho kire mu a enye we na beifu ana se Satan pe se oni padua na pe se obre but o kra no no wo hwe na onipa bia senem di kaka ya no onipa dua ne nkasa okra na nkasa if you say ade bia nyame pese oyema ho no ode bre ohonhoma na ode ama okra no na ba wadwenim na onipa emu onipa dua body no bebia okra ne te the soul the place where the soul this your soul lives baby a okra ate eye wadwene emu eho ne okra ni fie nti se Satan nya wadwene a wanya okra ana onipa bia so bekasa efiri na dwene mu na ode kasa nti na je se hwan ne kasa eye okra no ne kasa sama se ase e si onipa bia okra fie okra nte woyem okra oni woyem oni wakomam oni wonsunum obia okra ewo adwenenim ehon wote onipa kra ehon wote enunti na onipa bia owasase su bia no wadwene no ane control nipa dua ne fise one ne okra no ti onipa bia adwene ti so bia adwene sey a na ne kra sey enu na enu nti na ense se wudi obi ho asem se wotirim wudi obi ho asem se otirim na obi ya aka wudi obi ho asem se otirim a nipa ne kra betena wo kra so wo defeat you na wo kra na abaye bafan so wo tia no so obi ho asem wo tirim a nipa no kra abetena wo kra so ma wo de na ye bafan wo nko ba bia Enti na Yesu ka se mubunfu na mo mo man nwini nkoye den enkotoso na ye afiru mu as a Christian. Amen. Amen. Enti no se we ne kasa dia na mebusam se se dia okra na no no ehwe ne kra so. Dia otre na nu mu no ne kra nya wo se ye dia. And the nature said, "Ye bimbo no, e bi we ho. O bimbo, I frewa de ho no. Nyame de e 30, wo de 70%. And see, if you fit ya see no, ah, Satan pe se onye onipa kra no. Ade oye ye ni. Enko Genesis chapter 3. Verse 1. Obin kai mami. Me kai. Wasi na wawo ye nitiyas wawo na wawo ye nitiyas chani yule mumu waduma ayu radinya nkupon yu wunyi na na wakachila wabayene se ampara wunya nkupon kase munitro mwenu ye ni nginebi fusto ahano nanye Satan ne hu de Onyankopon akankere oba no Adam me chiro ade bi wa ha se nyame de information ma ohohom na se onfa ma okra na e free ha ba ha no Satan onima sem kra wa ha nyame honhom ne ye ene ye kasa Satan onima sem kra wa ka nti okọ oba ni nche no se ampa Yamia kase tru emu ni nyina ye ni bi oyisu psychology enene omudi aye eyi no topic a omusua ni school psychology disa psychology no ono ankasa form wade ne wona dwene mu no waka koso ohun se nipa na nyamede na betena edi ntru mu no eye den ye obedidi na niema nyamede twa ne ho sie nya so nyame pesu odi nti na ode bae nti no sa kwan so no fa na ode bi sa oba ne se Onyankopa ka cho se die trom hanu ya ni nyina ye ni bi o kan wi epe ana oba ne start se o review the secret en sema nyame aka kire no oba ne ka kire no enti aha ana